Og jeg tænker sig jo, jeg nu ønsker jeg gerne, som jeg kan ikke gøre. Og om dette diskusset, du har gøbet næstet bisom, jeg går med Cheryl Wapachi, det er bedt jeg ikke, og det er bedt jeg ikke, det er bedt jeg ikke, det er bedt jeg ikke, det er bedt jeg ikke, gravel pit, det er bedt jeg ikke, det er bedt jeg ikke, det er noget med godt, jeg nu Mary, Wishy, Steven, det er bedt jeg ikke, og jeg har snit to, det Jeg kan have Raymond Diamond ikke så, så jeg gør det bare som jeg også skal sige det bare som sådan noget. Jeg gør det, jeg siger det ikke rigtigt, jeg er nogen der kun er gået til at sige det nu. Jeg kan godt have undskyldt den stemme.

Og at jeg kan sige jo, at jeg kan gå jo, der bare er jo, at jeg bedt mig, at jeg har med dette diskusse, du her. Og jeg benæste det bisse, men jeg vil sige, at jeg bare nisch nu glaske sig, der stil stas sådan. Jeg kan nisch Cheryl, hvor patsy, at jeg har bedt mig, at jeg skal opdage det skat. Jeg kan sige, at der bare er jo, at jeg har bedt mig, og den har jeg kan gøre og skænne, så han stod en anden, at jeg kan residential school gathering, jeg bare doktor, at jeg skal opdage det sted. Og det er lidt til Hester Vil, jeg bare bedt mig, at jeg skal opdage. Så jeg går Darwin Moore, jeg kan begge her, which you had, jeg bare nisch op to anki ba he ega bega he na naga study ba nyo he you get da he Jimmy Trapper he you mag Joe Wishy wuzi da che you get de sha beto eget ega na ga sha da ga swap ko da ga snitch ko ko get you then how residential school ga da ga do na da da was should ki ba na school was should it shown ki ba ga je chog no da so you get the bad one to say the best the bad start no ji sha dan ji ti tak e you get na ga mo ki sha na na ko sa ko the better no hek mago he chance mago you the badge one.